Tari nga chi dubi mi Canberra nalu shudu mi disu nga chi kuzampu Canberra gila RM 2XX98.3 FM nalu nyan sindi yubwa chinti chiri ngay katole gyaro lu jempa le suda chi piku zampu osi shuni da dari gila RM gochu wa chinti ngay ki nalama shabra chansa play bini di nga chi dubi shabra hinto to chansa select bini.